0: Jeg kan se det lovsen av Åsring, Valissa, Shabuzi, A Bar Song, Feinari Sønberg, der en hafna messa, Djurgård, Parissa, du har nært Neili J og Serij Reza, to at Bay Breakfast. Sen spegale kollos, aldar vaqt u koll natik iktar detali u dak kollu li għandek bżonn qabel narit Neili J inti appartament hekk. Calvin Harris, onki Zara Larson, Jane.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.